Jannes kvartett var på høgge med Polkan går. Da er det på tide med en melodi fremført av Mike Condon og Pat Garrett. Vi snakker om en låt som heter for Salute to Ireland.

Rolf Geitslev med Swinging 50s. Freddy Kristoffersen står for glad og god gammeldans. Vi skal høre han i en av de mest populære låtene han hadde, Der vannliljen blomstrer.